Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Padayon siya nga nagakaon. Nanamitan sa sampagkaon niya. Pinirito nga manok. Amoy na niya paborito. Kag-amoy may nang paborito ko. At... Kod ka tama ang ginainom niya nga Diyos. Kag daw ginauhoman ako. Kag wala siya makahibalo. Gaging butangan ko ang Diyos niya. Sang pulong nga pang patulog. Kinbok-bok ko ini. Kaging simpon saya Diyos. Madugay ko nga ginaplano nga buhaton ini. Nakita ko ini nga masimi nga ginabuhat sa mga babae sa ilang mga parokyano. Kag kun matulogan na ini.

Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.